0: Amen.
1: Amen. Ha se ndoga se jana.
0: Ausman. Hey, untai. O tla nthusa go na witse ke Ausman. Ela go tle ka witse stadium ere. Untai. Untai. Amen.
2: Amen. Demo tsholo mo tsholo.